0: Seyru bi tam u vertiyera
1: Ba Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin cihan Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam Le veseley birinca Hamu ya neykhon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Bes birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boyelena humyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
4: کادجمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام